0: sommer.
1: VLR. Sange til hjertet.
2: Let me be your hero. Would you dance?